0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатих

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM. Явір.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

вік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не

0: Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка,
1: Явір FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Явір FM. Слухай.
1: Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гангста. Йоу-йоу-йоу.

Шануємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблих.

Зайвих слів. Слухай.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
0: Явір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Всім доброго ранок, ранку, ранок п'ятниці, це знаєте вже як другий шанс на цей тиждень, серйозно. Я поки йшов на студію, до останнього думав, що у нас сьогодні четвер. І вже морально налаштовувався на ще завтрашній день. І виявилося, що все набагато краще, п'ятниця вже тут. Ну а щоб ви не витрачали час на вгадування, чи треба сьогодні накидати куртку, зараз все розкажу про погоду. Тому залишайтеся на хвилях Явір FM, почуємося буквально за кілька хвилин.
0: Кидайся разом із Явір FM.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Далі детальніше про ситуацію на фронті від головнокомандувача Збройних сил України Сирського, про зміни в русі транспорту у Львові, про ситуацію з ТЦК на Сихові. Слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Темпи просування росіян на фронті скоротилися майже удвічі. Як зазначає головнокомандувач Збройних сил України, в першому півріччі 2026 року темпи просування російських загарбників скоротилися значно більш ніж удвічі, а середньомісячні витрати противника становлять близько 32 тисячі військовослужбовців. Противник намагався розгорнути масштабний наступ, однак фактично не зміг досягти жодної із поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці. Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум 6-7. За словами Сирського, українські війська продовжують оборонну операцію, поєднуючи її із стабілізаційними заходами, а на окремих напрямках ведуть активні дії та утримують оперативну ініціативу. Президент України відреагував на конфлікт із ТЦК у Львові. Як зазначає Володимир Зеленський, цей випадок є дуже поганою історією. Він наголосив на необхідності виконання обіцянок щодо змін у роботі територіальних центрів комплектування. За словами глави держави, він отримав доповідь щодо ситуації від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, чиє відомство буде розбиратися з цим інцидентом. Водночас він нагадав, що Міністерство оборони повинно зробити все, що вони обіцяли. Нагадаю, 9 липня було встановлено одного з активних учасників сутички, яка відбулась на проспекті Червоної Калини. Нападником виявився 23-річний місцевий мешканець. Наразі йому обирають запобіжний захід. У повітрі Києва перевищення отруйних речовин у 4 рази. Як зазначають у Київській міській державній адміністрації, після масованої російської атаки в ніч на 2 липня кияни кілька днів поспіль скаржились на різкий запах диму, смог та погіршення самопочуття. Вже вранці 3 липня Департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату повідомив про тимчасове погіршення якості повітря. За даними міської системи моніторингу, в столиці зафіксовано підвищені концентрації приземного озону та дрібнодисперсного пилу. Причиною стали одразу кілька факторів – пожежі після російської атаки, аномальна спека та температурна інверсія – яке через відсутність вітру забруднювальні речовини не розсіює, а накопичує біля поверхні землі. Також зазначають, що індекс повітря, якості повітря на окремих станціях досягає майже 100 балів, що відповідає високому рівню забруднення. Найгірші показники фіксують на Щусеєва, Турівській, архітектора Вербицького та на проспекті Європейського Союзу. Новини області. У Львові відбуваються зміни у русі. На одному з в'їздів почався новий етап будівництва мосту. Львівавтодор повідомляє, що від сьогодні, 10 липня, на вулиці Ковча, де триває будівництво шляхопроводу на Рясне, діятимуть тимчасові зміни в організації руху. Зазначають, що перекриватимуть правосмугу для руху транспорту у напрямку вулиці Шевченка в межах будівельного майданчика, а ліва смуга в цьому напрямку залишатиметься відкритою для руху. Зупинку громадського транспорту перенесено на вулицю Ковча перед будмайданчиком. Також облаштовано додаткові пішохідні переходи на вулиці Шевченка і на вулиці Ковча. Львівавтодор наголошує, що тимчасова схема організації руху буде діяти до завершення будівництва шляхопроводу. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтеся з Явір FM, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
1: Соціальна реклама.
2: Увага!
1: Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
2: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
3: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Ну що, переходимо до погоди і короткий звіт по погоді. Значить, зараз за вікном маємо плюс 14, а максимум сьогодні візьмемо позначку плюс 18. Ви спитаєте, Ярослав, що там по небу? А Яворів та Мостиська сьогодні працюють синхронно. Небо затягнуте хмарами на весь день, на жаль. Але ранок стартуємо з дрібного дощу, але не розслабляємося. До середини дня прогнозують серйозну зливу з грозою, тому парасоль сьогодні ваш головний аксесуар. І вечір пройде спокійніше під стабільний дощ, тож одягайтеся тепло, беріть дощовики, парасолі і не давайте погоді зіпсувати ваш настрій. Залишайтеся на хвилях Явір FM, ми тут будемо його піднімати.
1: Явір FM. Музика.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку, друзі! На студійному годиннику 11.03. Це означає, що час розпочинати ще один день разом на хвилях Явір FM. З вами, як завжди, в цю пору Таня Ожанська, і сьогодні вже п'ятниця. Для когось це завершення робочого тижня, для когось початок маленьких вихідних пригод. Тому бажаю, щоб цей день був легким, продуктивним і залишив після себе лише гарні враження. За вікном можна поглянути, як Яворі вже активно готується до великої події, про яку ми неодноразово говорили вам вже в наших денному шоу, в ранковому шоу, і тому що вже цієї неділі Яворів святкуватиме своє 650-річчя. Попереду насичена програма, благодійні заходи, фестиваль яворівського улюбленого всіма пирога, виступи артистів і ще багато цікавого, тому якщо ще не планували вихідні, тепер маєте чудовий привід завітати на свято. Ну а поки що попереду на вас чекають 4 години гарної музики, актуальних новин, цікавих історій і, звісно, чудового настрою разом зі мною. Тому залишайтесь з нами, не перемикайтесь, слухайте Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Детальніше про ворожу нічну атаку, знеструмлення регіонів України через негоду, про наслідки вибухів на складі «Укроборонпрому» на Київщині, а також про те, хто лідирує в Україні за кількістю трансплантацій. Слухайте у випуску. Загальноукраїнські новини. Вночі ППО знешкодила 114 із 137 запущених російських дронів. Командування повітряних сил повідомляє, що у ніч на 10 липня сили ППО змогли знешкодити 114 запущених російських безпілотників. Зафіксували влучання 18 ударних БПЛА на 16 локаціях і падіння уламків у 4 місцях. Відомо, що станом на 8 годину ранку збивали дрони на півночі, півдні та сході країни. Станом на ранок атака тривала, в повітряному просторі перебувало декілька ворожих безпілотників. Вибухи на складі «Укроборонпрому» у Вишневому призвели до людських жертв. Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами повідомив, що внаслідок надзвичайної події загинуло 9 людей, а правоохоронні органи вже розпочали розслідування обставин трагедії. Нагадаю, керівництво держави пообіцяло жорстко відреагувати на факт вибухів на підприємстві оборонного сектору, яке розташоване в межах населеного пункту. Наразі правоохоронці встановлюють деталі та причини, які призвели до масштабної пожежі та детонації боєприпасів. Водночас у військовому командуванні зазначають, що цей об'єкт у Вишневому не перебував на балансі армії. Речник Генштабу Андрій Лиховій уточнив, що склад, де сталися вибухи, не належить до сфери управління і не підпорядковується безпосередньо Збройним силам України. Пожежа та розліт боєприпасів завдали величезної шкоди житловому сектору Вишневого, що рятувальники ліквідували наслідки відразу на 35 локаціях. Загалом у місті пошкоджено 280 житлових будинків. Уряд планує виділити понад 3 мільярди гривень із резервного фонду на відбудову. В частині регіонів України є знеструмлення через обстріли, а також через негоду. Як повідомляє «Укренерго», ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Через удари на ранок є знеструмлення споживачів Донецькій, Сумській, Харківській і Дніпропетровській області. Там, де дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи. Також зазначають, що споживання електроенергії знижується. Сьогодні, 10 липня, станом на 9:30, воно на 1,3% нижче, ніж в цей же час попереднього дня, тобто у четвер. Причиною змін є ясна погода в центральних областях. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій і відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Також закликають користуватись потужними електроприладами в період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій з 11 по 15 і користуватись електроенергією раціонально, адже ситуація в енергосистемі може змінюватись. Командири мають знаходити можливості для ротації на фронті раз на 60 днів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Командири, за його словами, зобов'язані знаходити можливості для проведення ротації особового складу не рідше, ніж один раз на 60 днів, і це питання життя і здоров'я наших воїнів, їхньої боєздатності та справедливого ставлення до людей. Він зазначив, що під час наради з військовими проаналізували питання щодо оперативної побудови бригад в обороні та надмірної тривалості перебування військовослужбовців на передових позиціях. Нагадаю, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський нещодавно підписав наказ щодо обов'язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Перед цим же ж у мережі набрала розголосу ситуація довкола бійців 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківщині. За словами рідних, військові впродовж 8 місяців перебувають вкрай в складному становищі, адже на позиціях систематично немає їжі та питної води. І до новин області. Львів 5-й рік поспіль лідирує в Україні за кількістю трансплантацій органів. Як зазначає перше медоб'єднання Львова, центр трансплантології 5-й рік поспіль залишається лідером з кількістю виконаних операцій. За перше півріччя 2026 року фахівці центру виконали 84 трансплантації органів, з яких 54 нирки, 16 печінки та 14 серця. За даними медиків, загалом в Україні за 6 місяців 2026 року виконано 327 трансплантацій, з яких 73% провели завдяки посмертному донорству. До трійки медзакладів, які виконали найбільше трансплантацій, увійшли медичний центр міста Києва, Національний науковий центр хірургії, а також повідомляють, що в першому медоб'єднанні вони зараз у рейтингу на п'ятому місці, і кожна десята трансплантація була виконана саме дитині. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: кидайся разом із Явір FM.
1: Так, поки ми насолоджуємося відносно комфортною погодою, синоптики вже готують нас до серйозних температурних випробувань. Таня, ти готова до спеки?
2: Ну, Ярослав, сподіваюся, що ти вже поповнив запаси води, бо синоптики прогнозують повернення дійсно такої справжньої спеки. І, за словами метеорологів, вже з 17 липня Україну накриє аномальне тепло. Знаєш, вже нарешті хочеться того теплого літа.
1: Так, цифри справді вражають, починають чи 17 до 20 липня стовпчики термометрів в день показують до плюс 33 градуси, а на півдні України та на Донбасі місцями повітря прогріється аж до екстремальних плюс 36.
2: Знаєш, та це дуже буде жарко, угу. І таке справжнє випробування для організму. До того ж, на фоні такої спеки 19-20 липня в західних та північних областях можливі навіть грози з градом і шквалами, тому, як бачимо, погода буде контрастною.
1: Отже, готуємо легкий одяг, сонцезахисні окуляри та тримаємо пляшку води завжди під рукою.
2: Ну і обов'язково уникайте прямого сонця в обідню пору, бережіть себе, залишайтесь з нами, попереду ще багато цікавого.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Явір.

0: Я обійму.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір-ФМ.

0: Покидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, знаєте, сьогодні у календарі дуже є приємна дата. А саме сьогодні день племінників і племінниць. Це чудова нагода, напевно, згадати про ту особливу роль, яку ми відіграємо в житті дітей наших рідних.
2: Абсолютно згоден, Таня. Знаєш, бути дядьком чи тьотою – це, мабуть, одне з найприємніших покликань. Це своєрідний такий баланс між дружбою та відповідальністю. Ти вже встигла, до речі, привітати своїх?
1: Знаєш, ти так кажеш дядько і тьотя. У нас на Яворівщині кажуть вуйко і цьотка.
2: Вуйко і цьотка.
1: Знаєш, це, напевно, той випадок, коли ти можеш стати для дитини справжнім таким наставником і водночас найближчим другом, з яким завжди весело проводити час. Ярослав, розкажи, може, у тебе якийсь свій особливий підхід, як ти будуєш стосунки зі своїми племінниками?
2: Знаєш, я намагаюся завжди так знаходити час для щирих розмов і спільних пригод. Ну, тому що ти розумієш, це діти, і мені роздається головне – це розділяти їхні інтереси, навіть якщо це там сучасні ігри чи тренди, про які ми в дитинстві лише мріяли. І це дуже зближує, насправді.
1: Я з тобою погоджуюсь на 100%. Ну, а хто нас зараз слухає, друзі, як щодо вас, напишіть нам про ваших племінників, що саме ви любите робити разом. Можливо, у вас є якісь традиції або кумедні історії, які ви згадуєте з теплотою. Буде цікаво прочитати, розказати в наступному виході.
2: Так, буде цікаво, тому обов'язково пишіть нам в чат. Не забувайте, нас є ще чат Явір FM, або пишіть нам на сторінку у телеграмі Радіо Явір юзернеймі. Діліться своїми емоціями. Ми обов'язково зачитаємо ваші повідомлення трошки згодом, якщо хтось напише. А зараз давайте створимо святковий настрій класною музикою. Залишайтеся з нами на хвилях Явір FM.
0: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці. 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну, а зараз цікава статистика про українську мову в інтернеті.
2: Так, виявляється, за останні 10 років українці стали значно частіше шукати інформацію Google саме українською мовою. І якщо у 2013 році українською здійснювали лише 23% пошукових запитів, то зараз ця цифра зросла до 57%.
1: Особливе помітне зростання відбулося після 2022 року. Найбільше українськомовних запитів сьогодні стосується новин, і у цій категорії їх уже 74%.
2: Ну, але водночас дослідження показує, що в різних регіонах ситуація відрізняється, але загальна тенденція очевидна, що українська мова дедалі впевненіше займає своє місце і у цифровому просторі.
1: Тож кожен наш запит українською – це не лише зручно, а ще один маленький внесок у розвиток українськомовного інтернету.
2: Тому нехай української мови буде ще більше і в повсякденному житті, і в соцмережах.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Вімкни хороший настрій. Насолоджуйся.

Шановна Яворівська громада, слава Ісусу Христу! Вже цієї неділі, 12 липня, Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Тож щиро запрошую всіх взяти участь у цій видатній даті для кожного з нас. Тож розпочнемо цей день, як і належить всім українцям, з молитви. О 10-й годині на площі Ринок в центрі міста відбудеться архієрейська служба Божа, яку очолить владика Українсько-греко-католицької церкви Василь Тучепець. Після божественної літургії всі підемо вшануємо пам'ять наших загиблих героїв Яворівської громади, завдяки яким маємо можливість, завдяки їхній жертві маємо можливість відзначати цей день. На протязі дня у центрі міста Яворова буде проходити виставка народних майстрів Яворівщини, фестиваль Яворівського пирога, виступи дитячих творчих колективів, виступ військового гурту «Великий Луг» і виступи народних артистів України. Хочу важливе зазначити, що цей захід є благодійним, і всі зібрані кошти, які будуть під час заходу, будуть передані нашим Збройним силам України. Ви своєю присутністю не тільки відзначите святкування Дня міста, а й також долучитися до перемоги. Тому усіх вас запрошую з родинами, об'єднаємося в молитві, вдячності, в пам'яті і в добрій справі.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.

0: душа співає. Слухай.
1: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
2: Привіт, здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не сон.

0: нас от літа збігає. Посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Сьогодні маємо важливу новину, яка стосується кожного з нас. Національний банк України офіційно підтвердив новину, що випускають купюру 2000.
2: Так, вже з 4 вересня 2026 року в обіг буде введено нову банкноту номіналом 2000 гривень, але найважливіше – це її художнє оформлення.
1: І на купюрі зображено видатного українського поета, перекладача та незламного дисидента Василя Стуса, і поява постаті такого масштабу на національній валюті є не просто механічним і технічним оновленням, а глибоким символічним жестом.
2: Так, це надзвичайно знаково, тому що Василь Стус, як ми знаємо, це голос нашої гідності. І таке вшанування пам'яті зайвий раз нагадує про цінності, які ми виборюємо.
1: Цілком згоден, це не просто купюра, це історія, що стає частиною нашого повсякденного життя. Ну а ми будемо тримати вас в курсі всіх деталей щодо цього випуску в наступних ефірах. А зараз вже 2 година, і мені час з вами прощатися. Це було ранкове шоу «Прокидайся». Сьогодні в нас п'ятниця, з вами був Ярослав Паньо. Ну і що ж може бути краще п'ятниці? Тому залишайтеся на позитиві, вже половину дня пройшло. Бажаю вам класно і по-справжньому відпочити на вихідних. Я вам говорю па-па, але ефір далі триває, вже денне шоу з Павлом Гаврилком та Танією Жанською, тому залишайтеся з ними.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: І так, друзі, доброго дня. Тут вже Ярослав, в принципі, майже все сказав. На годиннику в нас 14.03, а це означає, що час для гарного настрою та найцікавіших новин. Ми раді вас вітати в ефірі, звісно. Сьогодні найближчу годину для вас працюю я з Танією. Потім вже буду трошки сам працювати. Тож влаштовуйтесь зручніше, залишайтесь разом із нами, адже попереду багато цікавого. Ми починаємо.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: музика – це життя.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: От, Таню, скажи чесно, якщо після дощу нарешті там визирнуло сонце, тебе теж одразу так тягне стрибнути десь в воду?
3: Ну дивись, якщо там ще плюс 30, то напевно дуже буде тягнути, але знаєш, як виявилось, робити цього не варто. Фахівці попереджають, що саме після сильної зливи водойми можуть бути найбільш небезпечними.
2: Так, бо разом із дощовою водою в річки та озера потрапляє бруд, бактерії, віруси і навіть неочищені стічні води. І найгірше те, що вода може виглядати абсолютно такою чистою, а насправді так не є.
3: Так, саме тому лікарі радять не купатись щонайменше 48 годин після сильної зливи, ну а подекуди навіть до 3 діб.
2: Тож, якщо вже хочеться освіжитися, краще трошки зачекати, бо кілька годин терпіння точно краще, ніж потім там лікувати кишкову інфекцію чи подразнення взагалі шкіри.
3: Так, тому, друзі, бережіть себе, відпочивайте з розумом і нехай вода приносить лише приємні емоції.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

Київський град зробив мене 300-м. На захисті пліч-опліч, ми під Креміною стояли з побратимами, з лисим, з бородою. Бувало важко, та нас нічим вже не зламати, бо є для кого жити, є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе більше

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денні і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.ФМ. Слухай.

Шановна Яворівська громада, слава Ісусу Христу! Вже цієї неділі, 12 липня, Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Тож щиро запрошую всіх взяти участь у цій видатній даті для кожного з нас. Тож розпочнемо цей день, як і належить всім українцям, з молитви. О 10-й годині на площі Ринок в центрі міста відбудеться архієрейська служба Божа, яку очолить владика Українсько-греко-католицької церкви Василь Тучепець. Після божественної літургії всі підемо вшануємо пам'ять наших загиблих героїв Яворівської громади, завдяки яким маємо можливість, завдяки їхній жертві маємо можливість відзначати цей день. На протязі дня у центрі міста Яворова буде проходити виставка народних майстрів Яворівщини, фестиваль Яворівського пирога, виступи дитячих творчих колективів, виступ військового гурту «Великий Луг» і виступи народних артистів України. Хочу важливе зазначити, що цей захід є благодійним, і всі зібрані кошти, які будуть під час заходу, будуть передані нашим Збройним силам України. Ви своєю присутністю не тільки відзначите святкування Дня міста, а й також долучитися до перемоги. Тому усіх вас запрошую з родинами, об'єднаємося в молитві, вдячності, в пам'яті і в добрій справі.

0: Їм тебе не замінити.
1: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: А тепер новини для тих, хто любить подорожувати або вже планує наступну відпустку.
3: Так, а саме про те, що столиця Данії, Копенгаген, вже другий рік поспіль визнали найкращим містом світу для життя. І експерти оцінювали міста за рівнем безпеки, медицини, освіти, інфраструктури та загального комфорту для мешканців.
2: Ну, то я там був, Таня. Там
3: та
2: такі...
3: нічого собі?
2: Та, там такі
3: що
2: приєм...
3: ти там робив, Павло?
2: Та о, так їздив, знаєш собі.
3: В козробітках?
2: Та ні, ти що, що ти вже придумуєш таке. Ні, просто поїхав собі віддихнути. Маю можливість, їду віддихати.
3: Добре, чи ти зразу, молодець.
2: Зразу ото, якщо в Яворові людина їде з Копенгаген, зразу мусить їхати на заробітки. Ну, а як же?
3: Ти що? Я добре. Не про то.
2: Добре, все, вертаємося до новини. До першої десятки також увійшли Відень, Мельбурн, Сідней, Цюрих, Женева, Осака, Аделаїда, так, надіюсь, правильно сказав, Ванкувер
3: правильно.
2: І Токіо.
3: Ти там ще не був?
2: Ні, отам ще не було. Отам ще на заробітки не їздив.
3: Попереду все. Ось, до речі, я сам Копенгаген вже давно відомий своєю велосипедною культурою. Ну, ти зараз можеш мені потім розказати після того, як ми вже
2: закінчимо.
3: Закінчимо. Також відомим чистими вулицями, сучасним громадським транспортом і великою кількістю зелених зон. І саме це кажуть експерти і роблять його таким комфортним для життя.
2: Так, тож якщо Данія давно була у вашому списку мрій для подорожей, схоже, тепер причини відвідати її стало ще більше.
3: Ну, але ми бажаємо, щоб у кожного з вас було своє найкраще місто в світі та куди завжди хочеться повертатись. Ну, а я бачу на годиннику рівно 15-ту годину. Це означає, що настав мені з вами час прощатися. Дякую, що слухали мене попереду вихідні, і я щиро бажаю, щоб вони були саме такими, як вам хочеться. Для когось, напевно, активними і насиченими, для когось спокійними і затишними, хто як любить, та? Але не забудьте, те, що вже цієї неділі Яворів відзначатиме своє 650-річчя. Тому, якщо маєте можливість, приходьте на святкування, підтримайте благодійні ініціативи, зустріньтеся з друзями, родиною і проведіть цей день в гарній атмосфері. Ну, а з вами була Таня Ожанська. Бережіть себе, цінуйте час із близькими, набирайтеся сил на новий тиждень. Всім гарного настрою, всім па-па, гарних всім вихідних. Ну, а ми почуємось вже в понеділок в 11-й ранку. Залишаю вас на Павла Гаврилка.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
4: Явір.

сайбих слів.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, маю таку інформацію, якщо ви маєте взагалі приватний будинок, я думаю, ця інформація може стати вам пригоді. Ну, я чесно скажу, надіюся, що, ну, я навіть не надіюся, я знаю, що в нашій громаді люди дуже сильно ставляться до того, до чистоти от саме навколо будинку. Але багато хто думає, що відповідальність за порядок закінчується одразу там за власним парканом. Але це зовсім не так. Згідно з правилами благоустрою багатьох громадах власники приватних будинків повинні доглядати територію від самого паркуну до дороги або тротуару. Ну і що потрібно робити? Там регулярно прибирати сміття, косити траву і бурени, взимку чищати сніг та лід, а також доглядати за деревами і кущами. Зазвичай така прилегла територія може сягати до 20 метрів, якщо інше не визначила місцева рада взагалі. Тобто в кожного може бути по-різному. Це потрібно розуміти, і за порушення цих вимог передбачені штрафи від 340 до 1360 гривень для громадян, а для підприємців і посадкових осіб – від 850 до 1700 гривень. Тож, якщо живете у приватному будинку, варто перевірити правила благоустрою саме у вашій громаді. Ну і інколи кілька хвилин за газонок саркою чи мітлою взагалі, знаєте, можуть оберегти не лише від безладу, а й від штрафу. Я думаю, що тут в Яворові точно такого зараз немає, бо люди готуються до Дня міста, а як-не-як треба помити вікна, поприбирати у хаті, бо будуть гості, покусити траву, бо як-то гості прийдуть, а трава буде там до коліна. Тому, надіюсь, такого немає, а якщо є, знайте, що є на це відповідні штрафи і потрібно дотримуватись правил.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
2: Так звучить літо. На Яворі ФМ.

0: вечірнє з Ever FM.
1: От, знаєте, люди, люблю такі новини, там читаєш заголовок і вже починаєш трошки хвилюватися. Сьогодні медики фактично звернулися до всіх чоловіків із простим, але дуже таким прямим повідомленням. Хлопці, великий живіт – це не ознака достатку, там солідності чи любові до смачної їжі. І навіть не подушка безпеки, як дехто жартує. Або, знаєте, як кажуть, підставка для телефона. Кажуть, що за ним може ховатися серйозна небезпека для здоров'я. Тож, якщо ви досі виправдовували свій животик словами там, знаєте, та це я просто добре живу. Можливо, після цієї інформації доведеться придумати іншу версію. Лікарі пояснюють, що проблема не стільки в самому животі, як у так званому вісцеральному жирі. Це той жир, який накопичується не зовні, а буквально гуртає внутрішні органи. Саме він може підвищувати ризик розвитку діабету, серцево-судинних захворювань і навіть деяких видів онкології. Я навіть орієнтир для чоловіків середнього зросту, окружні сталії бажано тримати до 94 сантиметрів. Якщо більше, це вже привід не лише застебнути ремінь на іншу дирочку, знаєте, там, а й переглянути свої звички. Медики радять менше калорійної їжі, більше руху, нормальний сон і менше нервувати. Бо, виявляється, стрес теж допомагає животику рости. Тож зараз розберемо детальніше, чому іноді найкраща дієта починається не з понеділка, а просто з рішення трохи більше подбати про себе.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM. Кілька хітей.

0: реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: Явір FM.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Можете не знайти.
1: Шановна Яворівська громада, слава Ісусу Христу! Вже цієї неділі, 12 липня, Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Тож щиро запрошую всіх взяти участь у цій видатній даті для кожного з нас. Тож розпочнемо цей день, як і належить всім українцям, з молитви. О 10-й годині на площі Ринок в центрі міста відбудеться архієрейська служба Божа, яку очолить владика Української греко-католицької церкви Василь Тучепець. Після божественної літургії всі підемо вшануємо пам'ять наших загиблих героїв Яворівської громади, завдяки яким маємо можливість, завдяки їхній жертві маємо можливість відзначати цей день. На протязі дня у центрі міста Яворова буде проходити виставка народних майстрів Яворівщини, фестиваль Яворівського пирога, виступи дитячих творчих колективів, виступ військового гурту «Великий Луг» і виступи народних артистів України. Хочу важливе зазначити, що цей захід є благодійним, і всі зібрані кошти, які будуть під час заходу, будуть передані нашим Збройним силам України. Ви своєю присутністю не тільки відзначите святкування Дня міста, а й також долучитися до перемоги. Тому усіх вас запрошую з родинами, об'єднаємося в молитві, вдячності, в пам'яті і в добрій справі.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага, Мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.
7: Слухай.
8: Явір FM. Музика. Це життя.
9: Доброго дня, ми з Явір FM.
10: Ой, друзі, кажуть, пам'ять уже не та. Постійно забуваєте, навіщо зайшли в кімнату, куди поклали ключі чи телефон, не поспішаєте. Ну, взагалі, знаєте, є й таке, що отам тримаєш в руці його телефон, а шукаєш його по цілій кімнаті. Або це саме популярніше, це у всіх таке. Можливо, це не про пам'ять, можливо, це всі так, бо, знаєте, як то кажуть, всі ми зроблені з одного заводу. Це коли в холодильник оце відкриваєш, відкрив холодильник, дивишся і не знаєш, чого його відкрив. І потім знову, і так 12 разів за день, якщо ти є часто вдома, звісно. Оце теж треба підмітити. Знаєте, тому не поспішайте панікувати. Взагалі є кілька простих звичок, які можуть допомогти мозку працювати краще. Перше – це вчіть вірші. І ні, це, знаєте, не покарання зі шкільних років, саме запам'ятовування римових рядків добре тренує мозок і допомагає підтримувати пам'ять в тонусі. Друга звичка – читайте книги. Навіть 20-30 хвилин читання щодня змушують мозок активно працювати, розвивають увагу, уяву взагалі та допомагають краще запам'ятовувати інформацію. І третє, додайте до свого раціону горіхи, особливо волоскі. Вони містять корисні жири та поживні речовини, які підтримують роботу мозку. Фахівці радять їсти їх хоча б кілька разів на тиждень. Тож, якщо хочете рідше шукати окуляри, які вже на голові, або згадувати, навіщо відкрили холодильник, як я і вам казав, почніть із цих простих звичок. Мозок, як і м'язи, люблять регулярні тренування.
9: Доброго дня, ми з Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, чесно кажучи, ця новина мене трохи здивувала. Ми звикли думати, якщо бачимо справжнє людське обличчя, то й довіри до нього більше. Але виявляється, наш мозок може дуже легко нас обдурити. І зробити це сьогодні здатен, звичайний штучний інтелект. Науковці провели експеримент і показали людям майже сотню фотографій. Частина з них була справжньою, а частина повністю створила нейромережа. І знаєте що? Учасники правильно визначили підробку лише приблизно у 58% випадків, тобто майже навмання. А найцікавіше сталося далі, коли людей попросили оцінити, кому вони довіряють більше, то найвищі бали отримали саме обличчя, створені штучним інтелектом. Так, нереальні люди, а ті, яких взагалі ніколи не існувало. Дослідники пояснюють, наш мозок по-різному оцінює реалістичність і довіру, саме тому шахраям стає дедалі простіше створювати фейкові акаунти, вигаданих експертів чи навіть романтичних знайомих у соцмережах. Тож сьогодні правило, знаєте, там бачив фото, значить це справжня людина, вже не працює. І боюсь цього, що люди перестануть один одному більше довіряти, наприклад, тих самих соцмережах. Можливо, є й одна своя користь. Більше живі розмови, більше розмови так, щоб бачити саме людину. Тому може і це якийсь привід там десь покликати когось з вікна, коли мама не пускає з дому. Або, знаєте, там, все одно якось штучний інтелект, воно проявляє недовіру. Чомусь мені так, наприклад, є. І відразу водночас також. Бо коли, наприклад, чуєш пісні якісь штучним інтелектом, це ніби якийсь скрип для вух. Мені подобається, чесно, більш коли людина і творчість це якось проявляється по-живому, по-своєму. Тож критичне мислення, знаєте, стає не просто корисною навичкою, а справжнім захистом, бо в епоху штучного інтелекту довіряти варто не красивому обличчю, а перевіреним фактам.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.

0: обговорення ми з ЄвіраФМ.
1: І так, друзі, сьогодні на чемпіонаті світу з футболу визначиться ще один півфіналіст. О 22:00 за київським часом на полі зійдуться чинні чемпіони Європи, збірна Іспанії та команда Бельгії. На переможця цього протистояння вже чекає Франція, яка напередодні впевнено обіграла Марокко 2-0. Іспанія підходить до матчу без жодної поразки на турнірі. На груповому етапі іспанці зіграли в нічию з Кабо-Верде, після чого розгромили Саудівську Аравію та мінімально переграли Уругвай. У плей-офф Фурія Роха спочатку без шансів розібралася з Австрією 3-0, а в 1/8 фіналу в драматичному іберійському дербі лише в компенсований час дотиснула Португалію завдяки голу Мікеля Моріно, який вийшов на заміну якраз таки на 85-й хвилині. Бельгія ж стартувала значно скромніше, дві нічиї з Єгиптом та Іраном, але в останньому турі розгромила Нову Зеландію і все ж виграла свою групу. У плей-офф бельгійці спершу здійснили камбек проти Сенегалу, відігравши 6-0-2 та перемігши 3-2, а потім вже впевнено вибили зі змагань збірну США 4-1. Історія очних зустрічей теж додає інтриги. На чемпіонатах світу команди грали двічі і мають по одній перемозі. Ну, але найболючіший спогад для Іспанії – чвертьфінал Мундіалю 1986 року. Це саме той Мундіаль, де рукою Марадона забив, коли бельгійці вибили її у серії пеналіті. Щоправда, останні 5 очних матчів завершилися перемогами саме іспанців. Ну і чи зможе взагалі Бельгія перервати цю серію та вдруге поспіль пробитися до четвірки найкращих команд світу? Чи все ж таки Іспанія зробить ще один крок до мрійного другого чемпіонського титулу? Дізнаємо вже сьогодні ввечері, початок матчу о 22:00. А більше інформації про чемпіонат світу, і не тільки про чемпіонат світу, а й загалом весь спорт, можете почути завтра в рубриці «В центрі гри» зі мною, з Павлом Гаврилком. Тому що сьогодні треба дослухати нас? Що завтра треба на 14:00 поставити собі будильник, щоб знати всі головні події світу і не тільки?
0: Доброго дня, ми з ЄвіраФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо. На Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, якщо найближчим часом плануєте їхати до Польщі, то маю таку актуальну інформацію про завантаженість пунктів пропуску. Найдовша черга зараз у Шегинях, близько 75 легкових автомобілів. Орієнтований час очікування майже 4 години. Далі Раваруська, де приблизно 55 автомобілів та у Стилух по 50 автомобілів. Так, у Гринів. І саме зараз, на даний час, близько 40 автомобілів, там Грушів 35 автомобілів. Найкраща ситуація наразі у Смільниці та Нежинковичах, там черги практично немає. В Краківці також 50 автомобілів. Перед поїздкою взагалі радять ще раз перевірити ситуацію, адже дані оновлюються кожні 10 хвилин і можуть швидко змінюватись. Просто, щоб знайти оце, це ви можете знайти в Дії, також є провірка черги, або просто заходити і пишете в Google там черги на кордоні з Польщу або з іншим кордоном, який ви бажаєте їхати. І це важливо, бо чекати ніхто не любить, звісно, а черги на різних кордонах різні.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Знаєте, друзі, ми часто чуємо, що майбутнє за сонячними панелями, вітряками та зеленою енергетикою, але, як виявилось, цього може бути недостатньо. З'явилося нове дослідження, яке трохи ламає звичне уявлення про боротьбу зі зміною клімату, яку так часто нам нав'язують, можна сказати так, Європейський Союз саме більше. За даними аналітиків Energy Institute, саме США стали головною причиною зростання світових викидів у 2025 році. Майже половина всього приросту шкідливих взагалі викидів припала саме на Північну Америку. І це при тому, що сонячна енергетика в Штатах за рік зросла більше, ніж на 28%. То в чому ж взагалі проблема? Усе спирається в шалений розвиток штучного інтелекту. Нові дата-центри, які обслуговують нейромережі, споживають величезну кількість електроенергії. США зараз використовують близько 40% усієї електроенергії, яка йде на роботу дата-центрів у світі. Через це країна не лише активно будує сонячні електростанції, а й змушена більше спалювати вугілля та газу, щоб покрити взагалі цей весь попит. Ну і фахівці кажуть, що парадокс в тому, що зелена енергетика поки що не встигає замінити традиційну, і вона лише допомагає задовольняти дедалі більше попит на електроенергію. І поки ми все активніше, там, знаєте, користуємо штучним інтелектом, питання екології стає ще більш актуальним.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас

0: Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

Шановна Яворівська громада, слава Ісусу Христу! Вже цієї неділі, 12 липня, Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Тож щиро запрошую всіх взяти участь у цій видатній даті для кожного з нас. Тож розпочнемо цей день, як і належить всім українцям, з молитви. О 10-й годині на площі Ринок в центрі міста відбудеться архієрейська служба Божа, яку очолить владика Української греко-католицької церкви Василь Тучепець. Після божественної літургії всі підемо вшануємо пам'ять наших загиблих героїв Яворівської громади, завдяки яким маємо можливість, завдяки їхній жертві маємо можливість відзначати цей день. На протязі дня у центрі міста Яворова буде проходити виставка народних майстрів Яворівщини, фестиваль Яворівського пирога, виступи дитячих творчих колективів, виступ військового гурту «Великий Луг» і виступи народних артистів України. Хочу важливе зазначити, що цей захід є благодійним, і всі зібрані кошти, які будуть під час заходу, будуть передані нашим Збройним силам України. Ви своєю присутністю не тільки відзначите святкування Дня міста, а й також долучитися до перемоги. Тому усіх вас запрошую з родинами, об'єднаємося в молитві, вдячності, в пам'яті і в добрій справі.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Уявіть, друзі, що одного ранку ви приходите до музею, а зі стіни зникла картина, яка коштує понад 200 мільйонів доларів. Ну все, вже сивина, стрес, хтось там біжить тобі тиск мірити, і не просто, знаєте, там зникла, її не можуть знайти вже десятки років, а може і сотні. Саме такі історії сьогодні здаються сюжетом такого голівудського фільму, але вони абсолютно реальні. Одне з найзухваліших пограбувань в історії сталося в 1990 році в Бостоні. Двоє чоловіків, переодягнених у поліцейських, без жодного пострілу винесли з музею 13 безцінних шедеврів. Серед них єдина морська картина Рембрандта «Христос під час шторму на озері Генісарат». Генісарат, так. Та легендарний концерт Йоганнеса Вермеєра. Лише ця картина сьогодні оцінюється більше, ніж у 200 мільйонів доларів. А загальна вартість викраденого перевищує півмільярда доларів. Та це далеко не єдина згадка. Під час Другої світової війни безслідно зник портрет молодого чоловіка Рафаеля. Його забрали нацисти, а після 1945 року картини ніхто більше не бачив. У 2010 році зі столичного музею Єгипту викрали знамениту роботу Вінсента Ван Гога «Маке», а також того ж року в Парижі злодії винесли картину Пабло Пікассо «Голуб із горшком» разом із ще кількома світовими шедеврами. Знаєте, так минуло вже багато років, змінилося багато взагалі слідчих, оголошувалося мільйонні винагороди, якщо знайдуть ці картини, але всі ці полотна досі перебувають у списку найбільш розшукуваних творців, творів мистецтва у світі взагалі. І хто знає, можливо, зараз вони десь там, знаєте, висять у чиїсь таємній приватній колекції, про існування якої не здогадується майже ніхто. І чим довше вона лежить, тим більша вартість. Так само і з картиною «Мона Лізи», та перед цим, як вона її не викрали, вона коштувала, ну, взагалі, там, не такі серйозні гроші, як зараз. А зараз вона найдорожча картина світу. Ну, і я на цьому буду завершувати. На годиннику у нас 18:07. Дякую, що були сьогодні разом із нами. Уже наперед вітаємо всіх яворівчан із великим святом, 650-річчям Яворова. Так, бажаємо місту розвитку, миру, а його мешканцям здоров'я, добробуту та гарного настрою. І не забувайте, що завтра 14:00, тобто в суботу, буде моя спеціальна рубрика з центру гри на ЄвроФМ про спорт в Україні. І не тільки, там і за чемпіонат світу цікаві новини, і за МОК, і за ММА. Тож слухайте і не пропускайте. Ну, а ми з вами почуємося вже в понеділок о 14:00 в денному ефірі. Доброго дня! З вами був Павло Гаврилко. Гарних вам вихідних, бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі в ефірі. Всім па-па!
1: Доброго дня! Ми з Явір FM.

0: Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
5: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Чому їцкати це? Куди зівки зникають? Чому тіла їсте свитку? Цмуцька на яві FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Яві FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, чому людський організм – це жива машина. Друзі, наше тіло працює дуже складно та злагоджено. У ньому все взаємопов'язане, наче деталі у великому механізмі. Організм людини складається приблизно із 100 трильйонів клітин. Це дуже-дуже багато. Саме з клітин утворені наші кістки, м'язи, шкіра, кров та всі внутрішні органи. У нашому тілі є багато важливих органів – серце, легені, печінка, нирки та інші. Вони працюють разом і утворюють цілі системи організму. Наприклад, м'язова система допомагає нам рухатись. Кровоносна система переносить кров і кисень по всьому тілу. Дихальна система допомагає дихати. А травна система перетворює їжу на енергію, яка потрібна нам для життя. Є й також нервова система. Саме вона передає сигнали по всьому організму і допомагає нам думати, бачити, чути та реагувати на все навколо. А ще наш організм має справжніх захисників – імунну систему. Вона бореться з вірусами та бактеріями, щоб ми були здоровими. Усі системи працюють разом щодня і щохвилини. Навіть коли ми спимо, наше серце б'ється, легені дихають, а мозок продовжує працювати. Ось чому людський організм можна назвати справжньою живою машиною. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!

Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай. Радіо.

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Каже мені, мама.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Увага, мостиська! Вже незабаром відкриття нового фірмового магазину «Дрогобицькі ковбаси». Натуральні ковбаси на дровах від виробника, свіже м'ясо щоденного постачання та широкий вибір якісної м'ясної продукції для всієї родини. Запрошуємо вас завітати за адресою село Гостинцеве, вулиця Львівська, 12. Дрогобицькі ковбаси – справжній смак традицій та натуральна якість від виробника.
3: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: бузгай мене.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Явір FM. Кілька хітей. Слухай. Радіо.

Я вір. FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: 18 липня «Сірка Кемп» збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені «Дантес». Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20:00. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на сірці. Живий звук.
3: Реклама на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

Шановна Яворівська громада, слава Ісусу Христу! Вже цієї неділі, 12 липня, Яворів відзначатиме 650 років від першої писемної згадки. Тож щиро запрошую всіх взяти участь у цій видатній даті для кожного з нас. Тож розпочнемо цей день, як і належить всім українцям, з молитви. О 10-й годині на площі Ринок в центрі міста відбудеться архієрейська служба Божа, яку очолить владика Українсько-греко-католицької церкви Василь Тучепець. Після божественної літургії всі підемо вшануємо пам'ять наших загиблих героїв Яворівської громади, завдяки яким маємо можливість, завдяки їхній жертві маємо можливість відзначати цей день. На протязі дня у центрі міста Яворова буде проходити виставка народних майстрів Яворівщини, фестиваль Яворівського пирога, виступи дитячих творчих колективів, виступ військового гурту «Великий Луг» і виступи народних артистів України. Хочу важливе зазначити, що цей захід є благодійним, і всі зібрані кошти, які будуть під час заходу, будуть передані нашим Збройним силам України. Ви своєю присутністю не тільки відзначите святкування Дня міста, а й також долучитися до перемоги. Тому усіх вас запрошую з родинами, об'єднаємося в молитві, вдячності, в пам'яті і в добрій справі.

0: Миколаєві. FM. Голос нашого краю.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим, там люди вольні й хоробрі.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на «Сірка Кемп» Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на «Сірка Кемп». Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на «Контрамарка.UA». Побачимося на «Сірці».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

музыка без зайвих слів.

0: Реклама.
1: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Принцеса на горошині. Жив собі принц. Він хотів одружитися з принцесою, та тільки зі справжньою. У пошуках справжньої принцеси принц об'їхав уже цілий світ, але ніяк не міг зрозуміти, чи справжні принцеси йому зустрічаються. Довелося йому ні з чим повернутися додому. Якось увечері здійнялася буря. У міську браму постукали, і старий король пішов відчиняти. Біля брами стояла дівчина. Вода стікала з її волосся і сукні, і вона запевняла, що є справжньою принцесою. «Ну, це ми дізнаємось», – подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до спочивальні, зняла з ліжка всі матраци і подушки і поклала на дошки горошину. А потім узяла 20 матраців і поклала їх на горошину, а на матраці ще 20 перин. На це ліжко вклала на ніч принцесу. Уранці її спитали, як їй спалося. «Жахливо!» – вигукнула принцеса. «Я всю ніч не могла заснути. Я лежала на чомусь твердому. І тепер у мене все тіло в синцях». Так усі зрозуміли, що вона справжня принцеса. Адже вона відчула горошину крізь 20 матраців і 20 перин. Такою ніжною може бути тільки справжня принцеса. І принц узяв її за дружину. А горошину віддали в кунсткамеру.
2: Явір FM. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Ефір FM. Все тільки починається. Я вір.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову дома.

0: Прикарпаття. FM. Голос нашого краю.
1: В такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі. Адже мріяти не шкідливо.
1: Не шкідливо.
2: Мріяти так важливо.
1: Так важливо.
2: Давай відкриємо наші

0: Явір FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і

0: Явір FM. Слухай.
1: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.